0: Micro a o dapayalo o dapacho va mon cinco va vi fi king ba mon ya cinco ya va trop trop trop dapa mama bora
1: yo Pascal
0: eh oui zokaka de quoi faire midi
1: de
0: vieux
1: fond
0: mais c'est mes fond
1: Sogni soare mama ni la ko benin dole o mari bagro nketi mama gbro ya
0: Doro na podo ko le mi
1: wa mi magbo
0: do o mi magbo nini
1: do to edo pa ni apo e
0: ami de probe
1: courage
0: ami de passage obligé ogbo lo la ba to funu e pe
1: vide ko la ma do mi pa
0: nini
1: nanu emelo
0: o ko ve ve to yin be ke mi sebe obe
2: Zare ke ole gbon be tan be aforu pe po mi la fi mi anonu e ni gba ba yin idole la mi aforu pe ti mi ya po nposo egbe a aforu pe ki mi fi mi anonu we mi gbon be tan be eya eya le ke mi la wa en ti ya po nposo egbe kata fo le jabi ka ko do ka ya ze ka
0: ola note ola note
1: o school mi ba
0: ola note ve le vivere
2: tutu gba mi gba so gbon mi gba so rappeler enu ani amon do mi gbon be tan be andropoza enyi be tan si ke jina le nu sobe nu su me ke mi be tan be testosterona e di na poto na vidi ne si a di di poto vidi a e me so nu ko wa na wa enyi be tan be nla no ti kona nu so asubo subo e na be gbodon don a e la no de fu vidi e te si si a cha ma ga no si tele nu su me de ko si gbere ke nu su tona go fo fo me ni kakarapo gane ni a pon su ba go la ta me ni ya
0: no yu e tona
2: yo yo ne be tona go la ta me a ma ga ba ga te an to go Il faut avec ta boîte et d'une vidéo et bouffer de chaleur dans un pot dans nous.

0: Canal FM, allô?
1: Allô?
0: Allô, bonsoir.
1: Bonsoir, docteur.
0: Les goûts, les kémis font l'eau. Les koyona, miachami font les koyona milo.
1: Les koyona, mais sur la rue ou tête.
0: Sur la rue ou tête.
1: Ou tête, mais d'ailleurs,
0: sur Idranaoui. Mais c'est la mienne, bien qu'on voit. Yo yo volonti. Ale ko ponya inyaru.
1: Inya ti to ba magbo pore ko bi. E won blandi.
0: Nyen to cha e won zizi nam ke le blen to cha. Le divire boy. E
1: ke divire. Kafla mia no wa. Don lo bli na mi bu borinto. Don lo bli na mi. A mi ke la lo mia.
0: Mi nya ne.
1: Nya ba me ya le lo mia. Yo pone su bebé a me buye le lo mime ni. Orke ye a me quinto le lo mime le miambo. Ma me amu lo wa. Ma ti mwe boge kala jipi ni uri. E de fu vire. Wa gana ke nyam poso nya wanti ya. Inye e nyinya fufu wa. Nyente ni ma se presenti le mle diyo. E gome yive. Kebe jo le nusu agua.
0: Ela me agbo vo me ambieto.
1: Aha.
0: Para on blombe e yo jesine e bieta e yo so yo bevina.
1: Kegbe jobe ti amebugbo ya po a. Ele si de relation wa kakani ni. Do ma ke no ambe wa gbo la banu ambe ya jangbo. Relation wa ya e kakan. Ya po fo a normalement e do la bitaba. E non to po le nibe. I'm a gango boa never saw no distron. Yemia Furo, Usua Biotau, no lebo, no bebe go bea. Normal ma, Usua don't like you, who may talk of Bakua aha. You like Bama, relation at the government, Gatmeko, a dieta, or your young one day,
0: family,
1: o yo nu swa chambe a home de nu se se ma no kwa home de nu se se o yo a de zapata ye o so a de zapata ke wa do ku a de gbia o lo di ka ke no mo ajua o do e u swa do la gbaja gbala gbaja ha so yi no mo ba mu gbo ni wa se presenti wa ta po de de di na mi o wa nya be a relation a mi kaka
0: o ngba le o lo
1: o ngba le ju
0: erreur vi won e tonton awe won
1: e yi won erreur moi de wa wa si si ate non on va dire non on va le ba compte avec une mauvaise va dire wa et ya ma bébé ga la son na be on ne sort autre ni non allo ibi non non et yo we la ma bi si si e go be yo ya wa ni mo fa wa non ni
0: ni va arriver homme aussi on
1: a ne de jong ba ti o ja e do la wo de de kwa wo na no de de gidjo me fun de de de nous so anto ben comme azio olabe e yo we le dilo mu ya ye nu su ke de la di san e ye le dilo
0: ola we do no no mi mi
1: no no a chabe ho be to wo mi ri o o be ya jo be ti a fi bu ki si o ba le e di jere nu so be nu so ni ba di be yi ba lo me yo pre se so do e ba lo me be le kaka de ba de a nu so ba ho no ba mu wa o mu wo nu ri le ko ti won o le di la wu nu so ai won o le di la wu flanchano su di nomi ya joro vi ya presentement que mille si azozozo
0: oh
1: e vi ni do me kaka la gbova yo mo apoti agbanjo
0: ah
1: yo mba ga de ko no mo abe ho meto e no pa di to wa o be ma gba de vi ni no mo abe to pa di to o o be yo mo via e vi ni be so po ni be do la gba e ho ye to be ni Inyam le tune zinye be, me jagbagba, magre be, ni ve po hweni yo pe, nye pa onko o fiyansa yo gakia, e wade de ya, o yonu se se yon keke so dare, me, de yi ya, bakwa me ya, ekbe ya, otro su de kalo, me jagbagba, ni bagba wede de, purukwe be, po me abanya be an, ekbe onba le duo, mwenye be nime po, mila no wele po, doko yo tue gya, o mu wele nume po, o uwe nton toye, ko ba va kakan, me nye ke po do la ba wewa, purukwe be na, amitye me be, côté de Banyabe et moi on va les dire.
0: Na misa me Banyabe ya mia me ve on va les dire do sonti.
1: Do sonti. Do sonti.
0: Ne ma mi a trova e nyanya mi a rita ta odet. Nuke nkela nkela te jo. Sa yi nyonu ke o biota ovo. Ye o desun ovo. Mi be o desun ovo paske o blon na mi kokoko ya kwa. No be na dot o be biya mi ta ya kwa. Ho ho ho ha esun ode de ewa. King boy, ho ma be nyavava. Alors, nke la te jo kaka nyonu la pote ak bank. Boy la jo le nou subo malgre be divi. Boy la va be ye kudu ameke na nyisan. Ye va kwa be mba te le lon oyo be. Ye jo jo ameke ye kyo na nyisan. Nke la te hen nou ava.
1: Emi ke la te bunu ava la ya kafla me ga hore gona be lon lon kuna Emi akumu simili kuka se kari ba ba sika ni mi toni wa lon lon ba kuna kiki
0: ya ye na ebe a mi le gbon a mo le gbon be lon lon gba lon to na na mo we a o be lon lon aya le mi an to e wu ne
1: Emi an to wu ne to la ja be mu wo wo
0: voilà le mi les un doigt
1: Ebe
0: jona le mi an gbo
1: ba ku do ale ke mi le po mi so on ku so le po me bu to doa
0: voilà
1: Et na bena ola no kwe bu ba me ale wo mi ya na me a wa ye ye le po ne be mu ela no wo be no la no ku bi de di e wa ni nyonto ni batra ira ba titro na
0: ide mi la le e ye mle gbo sambe ne le jole mo ja mi no joy ne le jole mo ja mi no joy va mo ji
1: ola je ka ka bra baba no si je be no ko ni ela baba wu ale ke ye o tu wa ji so gome
0: oui parce que relation am non a rose kaka yi no e u non a ro de po e kwa pour le meilleur et le pire et meilleur à pour mignon son à l'autre pire à mindin en tochant mindin pire à toi mindin en tochant la meilleure à meilleur à pour mes mille là ah oui kuna là et kuna la mumeur
1: Oui.
0: Et kuna l'on loin kuna parce que ne quoi est soumis à quoi et quoi. Au John et quoi.
1: Ima homianto mira kwa be yole madu yono nolo kwa je ni mre madu nyano no era go badu asilia lo lo la vosi oho no vio ala vaci o kwa
0: ele za dibi o kwa mi ami ano ho me vo o kwa mi ami ano ho me vo e jole si bebe mi mi le jule ho amone ne kwa e no an va kwa be kote wa anto a problème a sona e nature bo sa di Mi non a jou a min jena si mi an non nyo edo. A me lebe dede. A me lebe mou accepte non vi a be den. Vo a mi mou etu doun a debu be mi ba non jou. Fi ke ye e nou a ba non e wa founou mi a ye nglon a be a o. Ne be a glik ba mi a jwe. A o e ya ko ona man ba we nam ko. Le ke be non e ya. E ne yam jona jina mou. Bo a e nou a la zon kwa. E nou a la zon.
1: Lebe tobe de kwespe ko pou a yo be a glon si tu non ni. De pepe ko lo ko le ni so agbo o be agbrin ke ni so abe po ko o cha ti le be be ju aku bakuke e be ku be bakuke a o la po be o nda te yin ko ko a be be gbo ku a e ku a
0: e ku a lo ko o ero
1: e ku a babade bo no po ndo cha e ho se ko ma gbrin ko a
0: oh
1: won to a le do ku no le do ku a
0: Oh, tata Odette, ne tobe, nyon nou pata la te no se nko we troye la vivi na mouto.
1: Ah,
0: en doa, nou sou ya me re tona me nyan nou sou mni lo vwa me, si si le blon be, le relasyon me, le foye me miak blon son to to lo. Nke nou sou jina kwenye fafa, la pe. La pe, nou sou ya jina fafa, la pe. Si be le ko bonle finene, e baba bo be e hande ku la file ko toro ah e kwa e vo si bele ko pa nya cha pa kwa
1: e ye wa
0: vo never to be holo me dodo la va ve me a
1: e vo a wa jo
0: on to cho ya nya nu so an to cha jo la ho ya me ko nya nya o kwa Eh, ne bon à 117 heures, y'a pas non bon 19 heures, après 21 heures, après 23 heures, quoi. Anya bo le nyi jule bo ele yi won tata o de
1: ba le gabo ko won me ko ajire bo won to la do a o tro ni wezu en o vidia e bo ngba bi nya su gore so yin ko ne to le yi ka ke ka de ba po be da o o a po ke le be ya be mu le do yi o a ma un chama wo le de be na o ba tro na won to mi ko ho mi ko won to be do na gu a o ba po ra ka ka be o a ho me ta ba de nyo we ye I wa jo nu a ya jo yi a ho be ta gbo mo hu e ya ko ti won be to won to su ero do ku eji yo no su enu ye a o la po be na ni en to le ka ke ka de ba do a fide ala ho ni won to ba won le de be en to la ba ko ka de o o e mi a me ke le po a fo wa de je ho ta bo bo wa
0: e jo e jo nyo bo ale mi a mi a bo a mi a fo fo a ma ke wo ni ni o
1: ne tro tro duro ko ni mo de ne de dura te da ya ni de dura te si mo ai le ti de na e ni na be ko me to sa a me ni bi a do ko ni ni do mi akwa me ni gba le ju o ba be ni de gato yi le ni se ko be o nto le gbe ro ko e nto le gbe ro ko ni wa e ni a ya no so so dara mi ga wa antu ka me ga ho le ka
0: o wa me ga ho le to nu e na e mi so nya ve mi gan ho ni va do mi do la pala nu a pe kaka
1: ma o ne gbe nya ku wa mi e ni to be ban mo pe de ra mi so so ni no wa e la va de fun ni
0: le e la te va gbele ne le nko le fa
1: e la gbele ne so ni ti le nko fa o le pe sha mi
0: a pe kaka tata o det we tro ni nyolo wa bye bye.